pesme koje spajaju more i planine. Samo kod nas. Samo na Elmag Radiju.